chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa yabra bobo ne den message o sen chenye ne den ti wa wa juma ne den ah